0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Aš jaučiu, pamilau ir nieko čia jau.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Leidykla Vaga rekomenduoja.
1: Pasaulyje, kuriame triukšmas dažnai užgožia tylą, atraskite sąmoningą išlaisvinantį kvėpavimą. Lėtas vėjas. Pirmasis Lietuvoje kvėpavimo meditacijų gidas. Jo autorius, žinomas geštalto psichoterapeutas Donaldas Duškinas, sujungia poetišką istoriją su praktinėmis meditacijomis, pritaikytomis skirtingiems gyvenimo tarpsniams. Knygoje esantys QR kodai leis ne tik skaityti, bet ir klausytis praktikų įrašytų paties autoriaus balsu. Lėtas vėjas ieškokite visose knygynuose ir vaga.lt.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

see it.

0: Sirius FM.
1: You know, you make me feel so good inside.

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.